Kanal 77. Tvojite umiljeni hitovi. Shake that thing, shake it out. Up when there ain't no chance in yo. Tvojite umiljeni

0: Sir je akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vaši od dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza akvarijom Kućani.
1: Alarm akciji vo Sitne Ramstor Marketi. Coca-Cola ili Fanta, limenki multipak, 169 denari. Skopsko ili Skopsko smut, limenki multipak, 289 denari. Čipsi čips, 140 grama, 69 denari. Čeza badem pečen, 100 grama, 57 denari. Rosa voda, 6,5 litar, 165 denari. Akcijata traje do 19. juli. Ramstor, dobi poveće, živej podobro.
2: Fiat Auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dijelovi za site automobili su najpristupni cijeni. Sve što od autodijelovi vi treba, vod Fiat Auto Evgelija, ne može da go nema. Fiat Auto.
3: Leto, Struga. Hotel Galep je najpovoljna ponuda. Nokjevanje su pojedok 1340, polupansion 1640 i polupansion za 1240 denari po lice i obezbeden parking na 20 metri od plaža Hotel Galep, Struga.
4: Vrijeme je da gledate jasno. Oslobodite se od očivata sa najsovremena laserska korekcija na dioptrija vo Promedica oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan prigled. Zakažete na 0800 301 30.
5: Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151 07. Мунт кредит.

0: 5% na 6 mjeseci. Vujevra 2,5% na 18 mjeseci, 1,5% na 6 mjeseci. Posjetite ne izberite go depozitot koji što najveće odgovara za vas.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Radio 77. Samo hitovi.

0: Serija Aquarium, vrtac za kućani, najdobro i najvkusno od Chef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kuhinja. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.
1: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman. Partneri na Rehau, Deko i Alumil. Majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Esultate o giusti nel Signore.

0: 77. Maximum muzika. Leto do Maximum.
1: Hitovi na Maximum. Hi, I'm Ray.
0: Kanal 77. Samo hitovi.